0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining necha hissachilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки истимал адетін етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: ئەمگەك قانۇن نىزاملىرى ۋە سىياسىي قاتارلىق جەھەتلەردىكى مەسلىھەتلەرگە جاۋاب بېرىش، ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا دائىر ئەرز، شىكايەت قاتارلىق مەسىلىلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىقلار. كەلگۈسىدە ئەمگەك تالاش تارتىشى دېلولىرىدا يەنە يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەر كۆرۈلۈشى مۇمكىن. بۇ ئالاقىدار تەرەپلەرنى ئەمگەك ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈش خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەش كېرەكلىكىنى، تەرەققىيات نەزەرىيەسى ۋە دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەش تەدبىرى ئارقىلىق ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى داۋاملىق قوغداش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتىدۇ. Әмгекчілер қанун қылап алда орылаштырылған вақыттың ашырып, ісімні қошып ішләш орылаштырышыны рәт қыса, адамшат күші орын әмгек тоқтамыны бекар қысы бұламды йоқ. Әмгекчі білән адамшат күші орын ісімні қошып ішләш әққедің ваз кетіш келішімді түссе, ісімні қошып ішләш әққені тәшәбіз қысы бұламды йоқ. Yaqında Adam Küçü Baylığı və İcmai Kapalat Ministerliği, Ali Xalıq Sot Məhkəməsi birlikdə vaqtın aşırıb ismini qoşub işləşkə dair tipik dilo misallarını elan qıldı. Bu 10 tipik dilo misali dilo arqılı qanunu çüyəndir şəkli arqılıq, talaş tartış qızıq noxtısını təhlil qılıb, dilo becirişdiki qiyin noxtlarını çüyəndirib, cəmiyyətdiki qızıq noxtılağı cavab verib, iş vaqtı həm ismini qoşub işləş maaşıqa qanunni tədbiqlaş ölçümünü yenimə aydınlaşdırıb, Adam Şət Küçü Orunun qanunga xilab qılmışlarını vaqtıda tüzdüb, əmgəkçilərinin aram iliş hüquqi və Әмгек әқиға еріші шоқуқыға үнімлік қапалет қылышының рошен сигналын қойып бәді. Шық тармақ бірлішіп, ісімні қошып іштәшке дайыр типік дилу мисалдарын елан қылды. Бұ бейвасыда реал арқы көрінішке вә иніқ мәсіл елінішке еге. Yaqinqi mazgilda ba'zi kasb korxonalarda ismni qo'shib ishlash ahvoli gavdilanib, jamiyatning keng diqqatini qo'zg'amoqda. Ba'zi korxonalar uzun muddat amgakchilarni ismni qo'shib ishlashga o'rinlashtirib, amgakchilarning jismoniy va ruhiy sog'lomligi, oilasining inoqligi, ijtimoiy turmushi qatorliklarga og'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Bular shundaqlar korxonalarning sog'lom sijil taraqqiyotiga foydasiz. Ba'zi odam ishlatish o'rinlarining odam ishlatishi qiliplashmaganligi sababidan nomuvofiq odam ishlatish qarshi aksat turilib, pishib yetilmagan boshqurish yo'lini ishlab Қысмен адам шәткіч орынлар пайдыны әң зор дәрежеде ашырыш үшін, ісімні қошып іштәшіні орынлаштырыш ұсылы арқылық адам ішілтіш тәнәріқіні төләтмекті. Бұл қанунчылық еңінің сөз, оқуқ, мәжбүриет қарышының күштік болмасық білән зүш мұнасуәтлік. Қанун қылап ісімні қошып іштәшіні тосышта, Qanunun mənfəət münasibətidəki tənşigüş və tamponlaşdırğuş buluşdak rolunu toluq cari qıldırıb, adam işlətkiçi orınlarının adam işilt şərikətini qanun yolğa siliş kərək.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri. Bugünkü Cungoğa nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Abduxalıq Əhməd, məsul mahiri Nozgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Həm də diqqətlər stansımızın başqa proqramlarında bolsun.